Стансымыз хабри. Джонго Компартиси курулганлыгынын 105 жылдыгы пайтыда Джонго Компартиси Мәркези комитетинин башчысы, дөөлөт рейси, Мәркези харбий комитетинин рейси Ши Цзиньпин Синьхуа агентлигинин демилишке чыккан 102 жаштык пешкадем партия азасы Джан Лянчинга жооп кат изип, онунга ва бүтүн мамлекеттеги пешкадем партия азалары пешкадем жолдошторго самими салам жолдоду. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: Сіз әйні елі мәркізі зұңдүй 4-чі чоң әтіртінің телеграфчысы болу сүптіңіз білін, ұруш істітекілері ішіде

темасын чуңкур түшөндүрүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үгүнүш ва ызчылаштырышынын чуңкурлашышы, амалий болушун даамдуу илгери сүрөбүз. 14-тү чың туруш баш ужи Си Цзиньпиннин яңы давырдагы партия курулуш тогрусундагы белги характерлик, жетекчи характерлик яңы идея, яңы тапаккур, яңы стратегиясынын марказдык жыгынчакланышы. Партия азалары кадрлар мунуланы билдирди. Партия курулушун Си Цзиньпин партия курулуш идеясына аңлык татбиклап, планлап ва илгери сүрүп, Дәүләтне кудрат таптырыш курулушы, милләтне гүләндүрүш улуг эшләрне жүнгүчә заманлаштырыш аркылы умумөзлек илгери сүрүшне күчлек сиясий капалатка ийе кылабыз. Фудан дашөсе жүнгү компартиясы партия тарыхы, партия курулушы тадқиқат йортунун башлыгы Лю Хунлин мындай деди. 14-тү чың туруш Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын асас мазмуны, ядролук мөһим мазмуны. Уныңда партия рахбарлыгы, партия курулуш бир туташ пиланланып, партия курулушунун эң жогору принципи стратегилик фанжини, кымбат интилиши, кызмат орлаштырмысы, усули, йолу катарлыклар чоңкур түшөндүрүлүп, яңы давырдагы партия курулушуну күчөйтүш түп мизанга ийе кылынды. Шинжаң Хотан Найлик парткум ташкилат бөлүмүнүн муавин башлыгы Мамат Өмөр Сейдулла мындай деди. Yolda Си Цзиньпин ядролуктагы партия маркези комитетинин күчлүк рахбарлыгында Шинжаң тарыхтагы эң жакшы тараккыят мезгилге кадам койду. Партия рахбарлыгы бүтүн мамлекеттеги ар миллет халкынын манфаатыга, тагдириге мунасабаттык. Си Цзиньпин партия курулуш идеясындагы 14-тү чың туруш асас катлам кызматын жакшы иштешибизди түп жетекчиликке ийе кылды. Биз үгүнүш, пикир жүргүзүш, колдонушту бирлештириш, билиш, ишиниш, кылышны бирликке келтириште чың туруп, идея улуг күчүнө чигра район, миллетлер районунун жогору спектр тараккыятын илгери сүрүшүнүн амалий үнүмүгө акыйкый айландырабыз. 1 июл ордунуга эришкичи Хайнан өлкөсү Чунхай шаары Тэммин базары Тэммин кенти партия ячейкасынын шужиси Ван Шумао мындай деди. Жунгунун иштерин жакшы кылышынын ачкычы партияда. Якынкы жылдардын буянкы тараккыятын шуну акыйкый эс кылдымки, баш шужи Си Цзиньпиннин рол тутуп жол баштышы болсула, ар кандай кыйынчылыктан коркмайбыз. Кийинки кадамда Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетекчилигинде кесип сүптүн өстүрүш, халык турмушун жакшылаш, ези кенттерди түзүшнү илгери сүрүп, ези кенттердин умумөзүк гүлөнүшүн тизилтебиз. Мамлекеттик мунавар компартия азасы, бугдай өстүрүш мутахассиси Го Тянсай мындай деди. Бу жыл бугдай иштеп чыгарышында ар даражалык партия ташкилаттары, езелик машиналары, маддий ашя, техника катарлык жааттардагы күчтөрүн бир туташ планлап, диққаланың ұда ямғыры еғіш, юқыр температура қатарлық пайдасыз ауа райының тәсіріне еңшіге ярдан беріп, мол ұсыл мәзгілі де әр бір талданны амбарғы кіргізішіне ішқа шүрді. Маны бұ юқыр түвән тұташқан, ижра қылыш күшілік болған тәшкілі системіні мүкәмеләштүрішті чың тұрышының жаллық әмелі етті. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыны баштан ақыр түп мизан қылып, әсіл мақсатыны ұнтымай, бұрышыны әсі чың сақлашта чың тұрып, Эти зэрэг башларга берип, дөлөтнөң ачлык бейхаттарлыгыга капалат кылыш үчүн яңы техим зор төкүп кошумуз. Байрак дәвергә, идея келгүсүгә жетекчилик кылды. Партиялык кадрлар мунуланы билдирди. Яңы мусабага атланып, жолда Си Цзиньпин ядролугундагы партия маркези комитетинин атрапыга техим зич уюшуп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын чоңкур үгүнүп ва изчиллаштырып, баштан акыр дәвернин алдыда меңип, аяты күчүнү мәңгү саклап, жуңгу мөжиссинин яңы сайыпсын үзүксиз бүтүмүз. Гуандун өлкөсү Гуанжу шаары Нанша райондук парткомунун шужиси Люви мындай деди. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы яңы давырда партияны башкарыш, партияны идара кылышта кандай кылыш, кандай иштеш тогрусундагы бир катар мөһим маселелерге системалык жооп берди. Биз партиялык кадрларды асыл эсерин окуш, асыл текстин үгүнүш, унундагы канунияттын өзлөштүрүшкө ташкиллеп, үгүнүш аркылуу иштешни илгери сүрүп, эчеш, эчебитиш давамындагы яңы ахвал, яңы маселелерди чоңкур, системалык тадқиқ кылып ва хал кылып, партия курулушунун түзүмдө яңылык жаратыш, пан техникада яңылык жаратыш, кесипте яңылык жаратышка техим жакшы жетекчилик кылышын күчлүк илгери сүрүп, Гуандун, Шанган, Аомин чоң колтук районунун жогору спектр тараккыятына күчлүк аракетлендиргүч күч кошумуз. Кэнсу өлкөсү Ланжу шаары Аннин району Аннин гарби жолу көчө башкармасы, Заулин гарби махалласы парткомунун шужиси Хуан Ичжуан мындай деди. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы пухралардын калбиге жазылган илмий назария. Биз халкка болгон хиссиятыбыз, асыл максат, бурчубузду аммага мулазамат кылыштыгы амалий аракетибизге айландырып, жашанганлар балдардын халык турмушу эхтияжынын ноктолук чөйрөдөп, түрлүк мулазаматтарды жакшы кылып, партиянын ылдыгылыгын амма айылдарга жеткизип, пухралардын турмушун баргансыры жакшылайбыз. Бейжиң шаарлык

Чүнгү илим пән гезитинин хабарыга караганда, кетон хасыл кылдыган yemek içmek, ягъни хоритишнинг кызык ноктасы болупла калмай, нерва характерлик иштахасызлык кесилини даволаш жааттымы йошурун күчү бар экен. Бир түрлүк кичек типтеги тадқиқатта бу хил яг таркиби юқри, муваффиқ мақтарда ақсыл ва карбон су бирикмелери интайин төвен болган yemek içmek лайиҳаси 75% ке яқин иштахасызлык кесилиге кириптар болган бемарларнын кесалик аламатларини диагноз өлчүмүдөн төвөнлөткөн. Бунун себеби балким бу хил yemek içmek миң hüjeyralarındaki калаймыкан энергия коюп бериш механизмини аслиге келтирип, ташвишлениш туйгусуну төвөнлөткөн. Хамда тамак жеишке чеклими коюш hayatının азайткан болушу мүмкүн экен. Алакадар тадқиқат нәтижелері яқында Тибби тадқиқат алақы журналында элан қылынған.